0: 600 e di Nicep. Vreme za sladoled.
1: Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.